0: سنا، آواز تو یہی ہے جو چاہیے کمال صاحب کو، بے مثال گا گئے وہ، آئی زنجیر کی جھنکار خدا خیر کرے، تو اس میں جو ردم ہے زنجیروں کا ہے.
1: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر. وویدھ بھارتی آپ کا جیون سنگیت.

بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے ساتھ کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں